0: Azo imweni ngoma vapurukire vandikana vuraji Mosambiki zvotananga kamu apa tiri kudave jana na Maina Dina mukati mushirongo shedo kamu Snows mtotembe umwe Maina Dina muchanangalira ngwapi mumbo okutanga makatanga na kuimba
1: mumbo okutanga na memu setu ndiani mkandara
0: kandara nunda kuna kini
1: mkandara bambu kandara nananga kudini friki pamuzi Pamuzi, vinoitika kudini. Yo, even noveketa mamunako, mamunako azvizvi. Mukajuta mamuna noveketa mukaji wake azvizvi. Epa, parece que kunanga na mambambu. Maona ne? Maji. Azve mamuna nove kupere jera. Mukaji tamene nove jera. Maji pa. Pamuzi pa pala azvizvi, parece que mambambu. Ne mai va pere jera de ane baba ne azvizvi. Mwana no viashina da papa parece bambu porque yo no buda ni chimangwana no munjita babako papa ngene mukuita deba muzipa afisa dawili vana alimundopo maona ne pindo njumbo ya kutu ya kutoma
0: mkandala
1: mkandala kaniwa movi
0: azwi
1: azwi
0: azwi
1: maona ga kaniwa no azwi mkandala
0: Ganda. Kuleka kuti ngoma iwale izvi makazviona pamutundu kwapi. Zviri kuitika zvano.
1: Zvinoitika. Zvinoitika.
0: Mukadzi anomwa.
1: Si, mamuna anomwa. Si.
0: Mwana oguma vana vaguma pamuzi. Ndina zvangu nini pamwe pangu ndida kupura ndida kuvereketa vese vakarejera.
1: Ndinavereketa. Ngano yama mama.
0: Nozvikwisa kudini.
1: Gomo. Ine mama mbu. Ne a mim, né a paz do governo bambu, nem a mãe, nem a pai andavid. Tô mudando. Um candela.
0: Um candela.
1: Caniwa.
0: Caniwa.
1: Aziz.
0: Aziz.
1: Caniwa. É quando o salo banal puno me candela. Banalo meu money from me candela.
0: Chocolate. Minha Dina. Makamba ukoko kana udenje kwenda kuita mserepete kana show.
1: Inini? Ya, ndio show noita.
0: Noita show.
1: Show carnaval. Aive na kada kurtura. Aive zi matamanu nangabuna nondani yangatipinde, tinopindao. Ya, andinye. Aive zi aronga taka konkurere. Mwesi no buda, no pinda ndiye.
0: Ndani njo.
1: Ndani njo.
0: Menda kuita mserepete.
1: Ya.
0: Nemba kushone kama.
1: Sim, muito mal.
0: No banda, Joyce, lembra?
1: Muito mal.
0: Vamos fazer aqui.
1: Antes, nada, não fazia aqui. Chega, antes não conheça a Vascana.
0: Não conheça.
1: Sim, a Nemba. Bem mesmo.
0: Jogada a cacha. Agora, o Mucati mostrou um cachê do Ijuari. E tu sucamos junto da cozinha com o Ijuari. E o meu nome se repete? É, cana, muno beso.
1: Andi.
0: Nasce bezerro?
1: Andi, andi, andi, beso.
0: Mumbu jenye mnaita moga, pana esanya, pana anumpeke jani simba.
1: Para kunini.
0: Luku imba, uimba,
1: muimbe mbe. Nao, jina imba ndoga. Inini, jangu, na imba ndoga mesho, nukosa, andi nyepi. Ante, dino dani juwa, vya kani tisa mnyumbo yangu. Ndino pinda, alveza andi saya, andi, kompose dizel. Andi saya, ne. Dino guma, jani kajuja manera inotoka kwezi uya.
0: Mumbu.
1: Nunga nada. Mfana mbaku ima, nyumbo hii. Nitusa dea, dea, dea. Ntano vya matiti ya kumbo chewa, nuenga lupana. Lakina jesu, zazara kwa api, solo. Maona, ne.
0: Mumbu jenyu, mnotara moga?
1: Ndoga, ante anditari, nino imba dea, mishu.
0: Munu jisiva jesi?
1: Jesi.
0: Inga na chone?
1: São 30 tal músicas, não sabe? Muitas músicas, mesmo.
0: Mas como tá tudo mundo? Até
1: monijo.
0: Munu jisiva jesi, jesi, jesi.
1: Jesi.
0: Munu jisiva?
1: Ante monijo, wali judea. Azu viana, manu viana manguana.
0: Chocada kachi.
1: Manguana mesmo.
0: Munu visa. Kumu
1: nyamasi, niga primeiro dia kumapano, sim.
0: Amzu kulonga kushona.
1: Chaka ni maningi, ne, suona, ndatia, dushamila, ndo pinda hangu kanyi. Nsendi mwari, wananga pinda ya. Maona, ne.
0: Shalala mpurukere kamutuso tukulewe jana apa mtutembe kana mimbi maina Dina. Mukati mshurungwa chedo kamu sinozi mtutembe umwe. Ejino kamu utakupandashu kuzashu imwe ningoma ngukuti nyamasi trikwanika kamu panu pabeira. Tishilangalira kamu mumbo jo mu provincia yo Zambezia. Mashuapu, mwano mshuapu. Jino, mumbo jo.